0: Οκ, ήταν σε λάμα Τζούλιος Μπαλίλη, ο Ξεπαγνασάκ Παγναμίνα, ο Σα IFM, ο DYHP. Κανονά για λανίνια παγκά παμίνα, ο κανονά για πακούς γέγινε μαγ ράδιο. Κανάν σύπα να μαγ ράδιο. Αλλά να εξούρω είσαι το μαγ σπατσίκες, μασάκπαν, μακαδαβάτ, ο μαγ παπρίμιο. Οκ, σαλάματ τα κασάμαν Τζούλιος Μπαλίλη, αγα ίγωμαν κασάμαν Λαϊλίν, ραμπάνε σαν εγκάρα, σαν ριπόρτ. Οκ, ίγωμαν μαχικάλα σε άτομ μαγ ανασάκπαν να μήνα, ο σαν DYHP, ο GAI-FM. Standby sa atong nga duga mga eskutanan karong tataod sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw. Alas 8:27 na.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.